0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 9 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртсч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаж шийдвүлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche.

Радио Атласаар дэлхийн алдартнуудын амьдрал, уран бүтээлийн тухай цувралаар хүргэж байна. Энэ удаа Францын домогч дуучин Эдит Пиафийн амьдрал, хайр, хагцал, дууны нууцын тухай үргэлжлүүлэн хүргэе.

Луи Леплегийн ачаар тайзан дээр гарсан Эдит Пиаф эхэндээ эмзэг, ичимхий, өөртөө итгэлгүй байсан ч тайзны амьдралд хурдан суралцжээ. Леплее түүнд тайзан дээр хэрхэн зогсох, дуугаа яаж сонгох, үзэгчдэд хэрхэн харилцахыг зааж өгсөн байна. Гэвч 1936 онд Леплее учир битүүлгээр алагдсанаар Пиаф дахин гудамжинд гарах шахжээ. Энэ үед хувь тавилан түүнд яруу найрагч Раймон Ассог илгээсэн байна. Ассо түүнд дуу зохиож өгч мэрэгжлийн урлагийн нарийн дүрм, хэл найруулга, тайзны сахилга батыг үргэлжлүүлэн зааж өгчээ. Ингээд Пиаф Парисийн хамгийн алдартай концертын тэлмийнэг болох ABC-д дуулж тоглолтын маргаашнд хэд хэвлэлүүд Францын агуу дуучин Менделлей хэмээн бичиж эхэлжээ. Ингэснээр бяцхан Пиаф жинхэнэ Эдит Пиаф болсон юм. 1930-ад оны сүүл, 1940-ад оны ихээр тэр Парисийн шүнийн амьдралын гол дуу хоолой болон тодорчээ. Түүний дуунууд хайр, хагцал, гудамжны амьдрал, игэл хүний гуниг, богинохон аз жаргалын тухай өгүүлдэг бай. Лавиан Рос, Мелорд, Нон Жоне Регретрен зэрэг дуунууд нь түүнийг дэлхийн хэмжээний од болгож, Франц шансон урлагийг олон улсад таниулсан байна. Лави Анроз бол хайр дурлал, хүний амьдралыг бүхэлд нь ягаан өнгөөр харагдуул чаддаг тухай. Харин Нон Жоне Регретрен бол би юунд ч харамсахгүй гэсэн түүний амьдралын тун хөгмөт сонсогддог. Дэлхийн 2-р дайны үед Пиаф эх орносоо яваагүй, тайзаа мөн орхиогүй. Тэр Германд аялан тоглох үедээ хоригдж байсан эх орон нэгтнүүдийн цээз зураг нэртэй үнэмлэхийг нь нууцаар дамжуулж 125 хүний амийг аврахад тусалсан гэдэг. Түүний хувийн амьдралд олон алдартай ирчүүд байлаа. Ив Монтан, Шарл Азнаур, боксч Марсел Сердан зэрэг түүний амьдралтай холбогдно. Гэвч түүний хамгийн том хайр нь Марсел Сердан байлаа. 1949 онд Марсель Пиафтай уулзахаар Парис руу нисэж яваад онгоцны ослоор нас барсан нь дуучны амьдралыг гүн хугалжээ. Энэхүү хагаслын дараа Пиаф өрийгөө ч алдсан гэж намтар судлаачд нь үздэг. Тэрээр арих, хар тамих, өвчин, ганцаарталтайгаа тэмцсэн юм. Хэд хэдэн авто машины ослолд орж өвчин намдаахын тулд морфин хэрглэсээр биеийн уламжлалт орцсон байна. Гэвч тайзан дээр гарахтаа тэр өөрийн бүх зовлонг дуу болгон хувиргадаг байлаа. Нэгэн сэтгүүлч түүнес та үхлээс айдгүй гэж асуухад Пиаф айдгаа. Гэхдээ ганцаардлаас арай бага гэж хариулсан гэдэг. Энэ үг түүний дуунуудад шингэсэн тэрл гүн гунгийн тайлбар мэт. Амьдралынхаа сүүлчийн жилүүдэд тэр өөрөөсөө олон насаар дүү Тиос Сарапотыг гэрэлсэн юм. Хүмүүс түүнийг мөнгөний төлөө гэрэлсэн гэж хардаж байсан ч тэр үед Пиафт бараг юу ч үлдээгүй байж. Харин залуу нөхөр нь өвчтөе ихнэрээ эцсийн мөч хүртэл асарсан байна. Эдит Пиаф богинохон насалсан ч хоолой нь өнөөдөр ч амт. Түүнийг Парисийн зүрх хэмээн нэрлэдэг үлээ. Учир нь тэр зөвхөн Францын дуучин биш, харин хайр, ганцаардал, гудамж, зовлон, хүсэл, харамсалгүй амьдрах зоригийг дуу хоолойгоор мөнхөлж чадсан уран бүтээлч хүсгүй юм. Радио Атласаар дэлхийн алдартнуудын амьдрал, уран бүтээлийн тухай цувралаар хүргэлээ.

0: Тэнд хөдөө орон нутг руу ачаа илгээх хэрэг гарсан уу? Замын унаа хайж, унаа сууж, олон тишээ утастаж, ачаагаа өөрөө хүргэж өгөх гэж цаг алдах хэрэггүй. Энэ бүхнийг томоод даатгараа. Томоо бол Монгол Улсын 21 аймаг Сумд руу хот хоорондын ачаа тээврийг илгээх цогц үйлчилгээ юм. Та гар утаснаасаа Томоо цагийн сайтад захиалгаа өгөхтөл хангалттай. Ачааг тань гараас очиж авна, хүргэж өгнө, тогтмол үнэтэй, и-баримттай, ачаа бүр даатгалтай. Мөн ачаа тань хаана явж байгааг онлайнаар хянах боломжтой. Цагаа химэн, ачаагаа хян, найдвартай хүргүүл.
1: Ачаа илгээх амархан. Томоо.
2: Юпи даатгалд машина даатгуул бүтэн жилийн бензин хож. Хонжуртайн зарлаа. 100,000 төгрөгийн хуранч тутамд хэд суглааны эрх мэдэглэн. Сар бүр 8 ацтан тодруулж 1 ацтан бүтэн жилийн 2 ацтан хагас жилийн 5 ацтан бүх сарын бензиний эрх хожно. Цагмар даатгуул бол 20% хөнгөлөлттэй. Автомашинаа даатгуул бүтэн жилийн бензин хож. Юпи даатгал.
3: Та Дэлхийн монголчуудын МGL радио 88.3-ийг Архангай аймгийн Төв Цэцэрлэг хотод 88.3 давгоноор сонсорой.
4: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
5: Ипотекийн зээл авсан хүн заавал амь насны даатгалтай байх ёстой юу? Энэ даатгалын гол хэрэгцээ нь юу юм бэ?
4: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэж байна.
6: National Life даатгалын даатгалын ахлах менежер Таштин Бэрэл байна. Таны асуултанд хариулъя. Ипотекийн зээл гэдэг нь гэр бүлийн ирээдүйдээ хийж буй хамгийн том хөрөнгө оруулалт боловч дунджаар 15-аас 20 жилийн турш үргэлжлэх санхүүгийн маш өндөр хариуцлага юм. Статистикаас харахад Монгол дахь дундаж өрх нийт сарынхаа орлогын 40-50% зөвхөн ипотекийн зээлийн төлөлтөнд зарцуулдаг. Шинэ байртай болно гэдэг нь сайхан ч энэхүү тогтмол төлөлтийг тасалдуулахгүй байх нь танаас шууд хамаарна. Амьдралд бүх зүйл төлөвснөр болдоггүй. Зээл төлж байгаа гол хүн гинт өвдөх, осолд орох, амь насны эрсэлт орох, за хөдөлмөн чадвар алдах тохиолдолд гарвал гэр бүлд хамгийн түрүүнд тулгардаг асуулт бол зээлийг цааш нь яаж төлөх вэ гэдэг. Яг ийм үед ипотекийн зээлдэгчийн амьнасны даатгал нь гэр бүлийг санхүүгийн том дарамтаас хамгаалах зорилготой. Энэ даатгал нь зээлдэгчид эрсдэл тохиолдсон үед тухайн ипотекийн зээлийн үлдэгдлийг бүрэн төлж, таны гэр бүл орон сууцаа алдахгүй, зээлийн дарамтанд өртөхгүй байх санхүүгийн хамгаалалт юм. Хэрв та ипотекийн зээлтэй гэр бүлийнхээ ирээдүйг баталгаатай байлгахыг хүсэж байгаа бол National Life даатгалын ипотекийн зээлдэгчийн амьнасны даатгалыг сонирхоорой.
4: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэлээ.

0: Ай лоба жанши гэдэг энэ зоогийн газрын ажилтан хог шүрдэж байгаа шүрээрээ тохоо угаач эхлэхийг тухайн залуу ингээ ажигласан байгаа. Ингээ анзаарсан. Тэгээд тэр бичлэгийг ингээ сайтаар явдаг. Тэгээд яг энэ залуу л анх анзаарч харсан байгаа даахгүй юу? Нүтэндээ эхлээ итгэв үү гинэ. Тэгээд оройн дахиад нөгөө хоолны газрынхаа бичлэгийг үзээ сууж исэн чинь тохоо ч хэм нэг хийж байгаа хоол руугаа түх гээл мөлөмж байгаа харагдсан гинэ. Ариун цэврийн наа захын шаардлага хангаагүй энэ газрын бичлэг зураг мэдээж сошиал дээр цацагц. Нөгөө залууч нь шууд хүүе хүмүүсээ энийг хараач гэж цацдсан байгаас татж аваад тэгсэн нөгөө газрын чи эзэн нь шууд өмгөөлсөн мэдгдэл хийсэн.
1: За.
0: Юу гэсэн мэдгдэл хийсэн бэ гэсэн чи юу яриад байгаа юм бэ? Энэ манай тогоо угаадаг шар шүрдүү шүрнүүд чи ингээд хоорондоо адилхан харагдаж байгаа ч гэсэн чи тус тустай байдаг юм гэсэн гинэ. За. Адилханны үед бол адилхан. Гэтэ энэ нь тогоо угаадаг шүр, энэ нь шар шүрддэг шүр гэж бараг дийсэн юм шүү. За. Нимэд тоочийн аман тос орохоор нь рефлексээр нүлэмдэг гэж ярьсан гинэ.
1: Үди. За бүр бүр нэг юм л нуухыг авах гээд нүдээ соглоно гэдэг нь болчих.
0: Бүр алаа хийсэн заяа. Гэхдээ энэ хэрэгт оролцсон нүхтийг бол хатуу шийтгэн гэж мэдгдсэн гинэ. За 4 сарын 27-ны өдөр цагдаа нар тухайн зоогийн газарт очиж хэргийг шалгасан хүргэлтийн хоол хийдэг Ай Лобоо Жанши хоолны газрын үйл ажиллагааг нь шууд зогсоож хоол унтныхын дээжэс лабораторийн шинжилгээ авсан. За шинжилгээний хариуг бол одоо утгахгүй нийтэд мэдээлнэ гэсэн байлээ шүү манайхаа.
1: Эн зум нуу таац руу явах гэж тээ. Би ерөөсөө иддэггүй яг ийм замын гонз. Одоо энэ Вьетнам, Лаос, Маосын хөдөөний ийм газрууд бүд амар заяо. Галтгоон юм шүү. Би ингээ шээгээ зогсчих гал ажуулан галтгоон үү чи.
0: Йой. За.
1: Тэгэл нөгөөдүүд нутгийн иргэд бол тэнчэнээс идээд сурцсан шүү дээ. Нөгөө буугаад иди мэдээгээ дохоод би хэлийн мэд ойлгохгүй юм чи. Ит мэдгээ тэгэнгүүт би тэрнгээр тамхи мөнгөд зогсож байгаа тэгээ яваад өгдөг.
0: Аха.
1: Энийг эцэнд орвол шууд татаад явцсан дээр.
0: Аа.
1: Тийм, нөгөө ноор сай өрн унтаал явсан дээр.
0: За, сэтгэгдлүүд нь харж байхад нүлэмжчдэг бас л амар юм аа. Одоо тэгээд нэг мэдрэл муутай тагаачийн шүлс идэж ууж яасан болж тааруу. Энэ нь ядчих ил хүргэлтийн хоолны газар тамаа амар.
1: Тийм.
0: Йоо. Хоол руугаа нүлэмж байгаа чинь шалны шүрээрээ тогоогоо хоол руугаа нүлэмж байгаа юм чи. Шалныгаа шүрээр бол хэвний тогоогоо угаах л юм байна гинэ. Ажилтнууд нь бичлэг нь цацагддаг гэдгийг мэддэггүй л олж таарлаа. Мэддэг байсан бол бас арай ч ингэж тэнэгдэхгүй илгүүдэг гинэ. Яа, эсвэл бүтэхгүй нэрэ. Хүч нэрэ юу яцсан байлэр те. Одоо хоёлын нөгөө ярдэрч 400-ийн шугам бол те бүх одоо сайтуудын өмнө те одоо бүх телевизүүдийн өмнө ингээд явдаг гэдгийн тод томруун жишээ болоод та бит хоёрын нөгөө нэг ярьсан нөгөө ихчээхэн нас барсныг батлах гэсэн чинь шарлын ухаа даваад гардаг мэдээ өчөдөрхөн бит хоёр чинь хэд өнгийн өмнө ярьлаа гэсэн чинь NTV-ийн гадаад мэдээгээр яригдчихэлээ шүү дээ.
1: Тэгжлээ тэгжлээ. Гэтэ тэднийх зүгээр ингээд ярьж илээ. Ихчихэн нас орсныг нотлохын тулд энэ залуу ингээд ихчихэн шарилыг өрөд банкнд нар өччээ. Ингээд ярьж. Манай хоёр тэгхгүй шүү дээ. Ээ базар ба лопод нөгөө тэгчин гээ. Манай хоёр бол сандрааж байгаа шүү. Хүмүүс сонсохоос өөр арахгүй болтол ярьж байгаа.
0: Тий.
1: Манай тэгж ярьдаг бол энд сонсохгүй шүү дээ. Хэд тэнийг энэ зоогийн газар шүүрээр тогоогоо угаасан байна. За дээр нэмч хэлэхэд тогооч нь хоол руугаа жахаан нөлөмжөө. Ингэж ярил яах вэ? Хэд сонсохгүй үстэй. Ээ азар байна уу?
0: Йоо, илэг илэг. За за за. За таны мэдээг сонсъё. Йоо, илэг аваачтай шүү дээ.
1: Миний мэдээ болчлоо.
0: Тийш үү?
1: За. Ингэсэн байна.
0: За.
1: Энэ итгэх мэдээ. За одоо ингэж хятад энэ ихийн хоёр хөргийн амтын их хүн амтаа болохлээр яг л адилхан л ингэж их сенсацтай байх юм даа өөр.
0: Харин тийм ээ.
1: За айхтер ууртай энэ итгэх залуутай холбоотой мэдээлэл. Ер нь ингэж турк гэд уурладаг хүн нөхдүүд их. Дээр үд чинь нэг юм харж ирсэн үү? Нөгөө нэг юм уулынхан л болтой юм. Энэ одоо энэ туркмен үү тэр хавцааны л нөхдүүд. Хурмаа игээд ингэсэн чинь тосхонд юм а бүр хөдөөний тосхон тэгээд нэг бас нэг билуу тавьчихэ. Тэгээд нөгөө ихнэр нь хурмаа хийж байгаа ихнэр нь ингээд билуунаасаа ингээд халбагдаад амд нь хийж өнгөтэй жоохон ингээд хамрандан дүрчсэн чинь нөхөр нь шууд алхатаа ийм.
0: А тийм биш үү яваадсан.
1: Амар бичлээ. Яг тийм солиотой юмнууд байж идэг шүү дээ. Хаан ч ингэ тэнэгтэд уралж идэг. За тэр шиг нөхөр. Энэтхэн болон шарах гэдэг хот юу нэ? Болон тэгээд шарах. Шарахны шарах. Болон шарах гэдэг хотод болсон. Нэгэн төрсөн өдр дээр гурван хүний амь нас эрсэдсэн хэрэгэр өндөрлсөн харамсалтай явдлыг ярьж өгч гэж байна.
0: Ээ хүүдээ. За.
1: Хорим сайхан болоо, хөргөн хөөхэй гэдэг шиг юм байна.
0: Яна. За.
1: Төрсөн өдр сайхан болоо, даанч гурван хүний амь хүрдээ.
0: Амар юм болсон байна.
1: За, төрсөн өдрөөр нь биологи нь эзнийх нь нүүрэнд наах бол байж л байдаг. Олон улсад ингээд нөө байдаг л франк.
0: Тийм шүү дээ.
1: Одоо нэг юм нэг төрлийн юм гоё юу гэдэг юм дээ. Уламжлал боллоо шүү дээ. Гэхдээ энэ аюултай гэсэн. Одоо бол зарим нэгэн газруудад битгий ингэж байгаа. Ягаад гэвэл нөр бэлгооны дотор талд нь юм тогтоох гээд ийм үзүүртэй юм хийцэн байдаг гинэ.
0: Аа за.
1: Тийм тохиолдолд хүний нүрэлүү цохох юм бол алхах нь үгүй шүү дээ.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: Тийм учраас битгий хүний нүрэлүү ингэж бэлгоо ингэж байгаараа энэ та нар өөр гоёортой ингэ халбаг малбгаар хутгаад бив энэргөө шидэж мэд тоглож байгаагаар гисэн байлээ. Нүрэлүү шууд ингэж хийм бол нэрэ дотор нь ямарва нэг юм ингэж хийж мэйгээдээ тогтоох гээд ч юм уу нэг бол эзлэхүүнийг нь томсох гээд тэгсэн байх юм бол аюул болох гэж штэ.
0: За.
1: Төрсөн за хаасайг бол бялууг эзэнд нь нааж явдгаа. Манайхан ч наалгаж л явсан байх. Тэгсэн чинь яг энэ төрсөн өдөр дээр төрсөн өдрийн эзний бялууг нүүрэнд нь нааснаас болоод Читус Хайни гэдэг залуу 3-ын 3 найзынхаа амь насыг хөнөөсөн хэрэг болсон.
0: Ямар амар уур амг вэ ч тоо. 3-ын 3 хүн. Яа саамир юм бэ за.
1: 33 настай Житүү гэдэг энэ нөхрийн хувьд биологи нүрэнд наасан Амардип Сайна, Сайни, Маниш Сайни, Акаш Сайни гэсэн 3 найзтайгаа шууд муталсч ирсэн гинэ.
0: За.
1: Тэгээд төрсөн өдрөө тэмдэглэж байсан Джимээсээ гүгээд гараад явсан. Эргэж ирэхдээ хэдэн хүн нэмээд бас буу авчирсан.
0: Гүэр наадах ч одоо сүр энэ цагтаа намагта нар ч одоо бичлэг нь гарч ийн аа. Ямар амар юм бэ те?
1: Уурлаж орж ирсэн залуу өнөх 3 найз руугаа шууд гал нэгтэн цугсан хүмүүс бараг юу болж байгааг нь ч ойлгоогүй гинэ. Нөхрийн уурсан шалтгаан бол ердөө л төрсөн өдрөөр нь бялуу нүүрэнд нь нааж үл хөндтгсэн юм.
0: Йой.
1: Харин ч дотн хүмүүс наадаг.
0: Тийш дээ.
1: Тий. За хэрэг толбогдуулан цагдаа нар 15 хүнийг сатуулдаад байгаач яг гол хэрэгтэн одоо болтол олдоогүй.
0: Цухтсан.
1: Буудаага цухтаад ирэн сурвалжлагдаж байгаа гэж.
0: Оо, за.
1: Эрг явдах сошиал дээр сэрэмжлүүлэг болоод цацагдсан байна.
0: Цацагдхаас яах вэ энэ ч дээ ямар амар юм бэ?
1: За сэтгэлдүүд нь хаврын өдрөлд элдв хүний уур битгий хөргөж бай гэдэг юм байна лээ штэ. Өөрчлөлттэй ийм хүмүүс юу ч хийхэд бэлэн байдаг гэсэн шүү. За одоо удирдлал руу чигээд яг уу ер нь бол энэ хов өнрүүлж гэхээ зөөр аргагүй.
0: Аа.
1: Бялуу нүүрэнд нь нааснаас болоод 3 хүний амь нас хөнөөчж байгаа гэж үдээ. Арай үгүй байлгүй дээ. Өөр шалтгаан байсан баг.
0: Йоо, тэгтээ ямар амар юм бэ tie.
1: Тий.
0: Шууд юу амар тэгээ бум бэлэн байж дээ tie. Би бол зүгээр ингэж утсан байхгүй юу. За нүүрэнд нь бялуу ингэдэг нөө хоорондоо маргалдаа tie. Чи одоо яаж байгаа маа жаа ингэ тэгээд зодоон цохоо үүсээд тэгээд одоо ингэдэг одоо юу гэдэг ингэ нэгэн санаансахгүйгээр ширээний өнцөг мөрөнцөг мөргөөч юм уу. За ядаж арайч бууш шидэмд орно гэж одоо нэг хутгш хүүг бол байсан байх гэж утсан байхгүй
1: юу. Би амар ууртаа залуу гэхлээр нь нөө 300 найзгаа зодцсон юм байна.
0: Харин тийм.
1: Тэгсэн чи юу вэ?
0: Харин тийм.
1: Мап шиг зүгээр буу арьж орж ирээ галлаа хийцэн байж.
0: Йоо, амар.
1: За тэгсэн чи дараагийн сүүлийн сэтгэл нь ингэж байгаа юм.
0: За.
1: Одоо наад нөхөр чинь олдохгүй ээ, энтгэх шүү дээ. Хаанаас ч олдохгүй тэр. Энтгэхийн тэр шорон төмөн үн дотор нуугчул олдохгүй.
0: Тий, ядчих л эдгээр хоорондоо маар адилхан царай
1: тий. Амар адилхан. Тэгэд тэ бүр ингээд энтгэх чи одоо ингээд сая 1 тэрбум 500 сая гээд байгаа шүү дээ. Күү гээд байгаа байхгүй.
0: Өөртөө юу?
1: Тэг хутлаа толцсон. Бараг 600 700 сая байгаа. Яагаад гэвэл тэр нөө нэг бүр тэр untouchable гэдэгтэй тэр нөгөө гуйлгачтай болоод итэр тоол гарга байхгүй.
0: А нэрээ тийм.
1: Хүнээ тийм. Дараалан тоол гарга. Тэтэр нь тэ гадаа зүгээр ингээд дуртай газараа сүмийн булан дохоо мохоод амдирч идэг. Энтхийг нь торж байгаа тийшээ нэг нь яваад игэн тэрийг нь торж идэл энд нь бас өрөөд ирэн ч гэдэг юм уу. Ингээд тоодохын арга байхгүй. Наад бол ч дутуу тоолцсон гэж.
0: Аа.
1: Тэгдэг гинэ. За тэгээ одоо мэдхгүй ямар ч байсан энэ нөхөр бол одоо баригдвал шууд цааз авна.
0: Тийм шүү дээ. 3 хүн алаа
1: ирсэн. Санаатайгаар охироос нь.
0: Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ. За. За миний мэдээл угаасаа амжихаас өнгөрсөн. Миний ганц нэг комент өрч үзэж байгаа. Тэр нэвтрүүлгээ дуусгах ойлоо. Энэ амар комент энэ хүү. Хэдхэн жилийн өмнө Улаанбаатарт байдаг хучаа ресторанд гой бүсгүй орж хоол идэхт нь тоочн үрийн шингэнэ шүлэг.

0: Аймаг сум руу ачаа илгэх гэхээр эхлээд хот дотроо ачаагаа тээврийн машинд хүргэж өгөх хэрэг гарна. Ачаа баг бол өөрөө бариад явж болно. Харин овор хэмжээтэй хүнд бол машин хөслөх, ажиллаа зохицуулах, жолооч хаах гэд бүөн ажил ундарна. Үнэн хід болох бол машин хаана үдэх юм бол жолооч юу хэзээ явах юм болоо. Ачаа юу яг хэзээ очдог бол гэд энэ бүхэн тодорхойгүй байдаг. Заримдаа ачаа эвдэрч гэмтэх эрсдэлтэй, албаны ачаа илгээх үед хүлээлтсэн баримт санхүүгийн нотлох бичиг авах боломжгүй байх нь ч бий. Энэ бүх тодорхойгүй байдлыг шийдэхин тулд томоо үйлчлэгийг бий болгож байна. Тэвэр логистикийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай тулгуурлан ачаа илгээх үйл явцыг ойрхон, хурдан, найдвартай, баримт нотлохтой, мэдээлэлтэй болгохыг зорьсон юм. Томоо таны ачааг илгээгчийн хаягаас хүлээн авч бүртгэл үүсгэн замын мэдээллийг онлайнаар харах боломж олгоно. Ачаа хүлээн авахчийн хаягт хүрчээ хүлээлгэн өгснөөр үйлчлэгээ дуусна. Ингэснээр ачаа хаана ява, хэн хүлээн авсан, ямар төлбөр гарсан нь эхнээсээ тодорхой байх юм. Айл өрхийн жижиг илгээлтээс эхлээд аж ахуй нэгжийн их хэмжээний ачааг хүртэл орон нутгийн тээврээ илүү хэлбэр, найдвартай шийдээрэй. Томоо ачаа илгээх амархан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75.5-70.1 дугаар мөн Томоо Цэгмийн сайт болон Томоо Фейсбүүк хуудаснаас аваарай. Радио нэг туслыг хот хоорондын ачаа тээврийн нэгдсэн сүлжээ Томоо хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Өвөр Хангай аймгийн төв Арвайхер хотод 88.3 дэлгэоноор сонсоорой.
2: Та яг одоо дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг сонсох гэж байна.

0: Улсын жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ энэ сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 12 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 31-ний даваа гараг та бүхэндээ бас шинэ 7 өдрийн мэнд хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-ийн эрт босвол нэгийг сонсон урайтай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. За радиогийн 2 дугаар студиуд хөтлөгч Анура, од найруулагч Эрдэн Мөнхнөр та бүхэн таамд байна. Нэвтрүүлгийн зохиолч Сувд Эрдэн, продюсер Батхоёр нартай баярлаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн онцгой хамтран ажиллагчаар ихэнх хайраар бүтээ Мала Мола хүүхдийн ажиллагааны бүтээгдэхүүн. За мөн Nature's Way-ийн шингэн төмөр хамтран ажиллаж байгаа. Баярлаа. За өглөөний мэнд сайхан амарсан уу?
1: Өглөөний мэнд сайхан амарлаа, сайхан амарсан
0: уу? Амарлаа.
1: За ажил хэрэгээг бол гүйцэлдүүл чадсан биз дээ? Чадлаа. Бэлтгэл бол хангагдсан.
0: Бүгдэн чадлаа. Ер нь давгаа давгаа. За өнөөдөр ч тэгээд нэг бүх нийтээр усан доорох өдөр. Бүх нийтээр усан доорох өдөр юм дүр.
1: За тэгээд сар өнөөдрөөр ингээд дуусч байгаа 8 дугаар сар тий. Тэгээд маргаашнаас ингээд 9 сарын 1 болоод ерөөсөө бидний баяр болоод ингээд явах нь дээ.
0: Тэглээ тэглээ. Тэгээд ээжүүд чинь нөгөө жоохнуудыгаа болоод тэгээд өглөө л угаач тий. Зунжгаа ингээд бараг сайрцсан байна гэж тий.
1: Жаахан дивтэж байгаа дугаа.
0: Алдаа надаа суучихгээ.
1: Тэгээ нэг маргаашнаас одоо манайхны цүнх харах үйл ажиллагаа ингээд эхлэхэндээ.
0: Тэглээ одоо аль биесээр ингээд цүнх харагчид маань ажилд орлоо гэж бас л ажил шүү дэр чинь.
1: Ажил ажил.
0: Ерөөсөө нэг хүний ажил орчдөө шүү те.
1: Тийш үү харин.
0: Чаг чаг. За.
1: За одоо ингээд ирэх өдрүүдэд цагаагаар мэдээлэл ямар ахна
0: нэ. Тэр чинь жохор шүү те.
1: Сонсгоё. За өнөөдөр болохоор хурд ондосгүй. 8 сарын 31-ний даваа гарэг өдөртөө 26 хэмийн дулаан баах нь байна. За маргааш 9 сарын 1 мигмар гарэгт 31 хэм шөндөө 11 ойр зуртаа бол хурд ондос харагдахгүй байна. За 5 гарэг 9 сарын 2 өдөртөө мөн 30 хэм шөндөө 14. За тэгэхээр пүрүү гарагт дахиад 30 хэм. За тэгээд шөндөө 15, харин баасан гараг 9 сарын 4-өөс эхлээд хур бороотой байх магадлал 40% болоод өдөртөө 20 болоод агаар юм буураад ороод ирж байна. Шөндөө 12 байх юм байна.
0: Тийм байна. Гэхдээ эн чинь гимтэлдэ өдөр нь халуун болохоор нөгөө хүүхдүүд чинь өглөө явдаг тийм 8-аас эхэлдэг хүүхдүүд чинь 7 бол одоо ингэ баг гарч байгаа шүү дээ. Зарим нь. Тэгэхээр одоо сэрүүхэн байгаад идэг. Өдөр нь халтдаг. Тэгэхээр одоо яамаар ч юм тай эвгүй. Нэмгэн нөгөө чинь гүрийг нэмгэн явчнаа. Тэгээд айгүй бол тэгээд нус мус нугаа.
1: Тэгэхээр харин бас санад шууд хүрэх үе өглөөд өдөр нэг явдаг бол тэ цам цам амц
0: дэлгэрлээ тэ өдөр нь өдөр тайлчихгүй юу
1: тийм байгаа үст тэ тэгэхгүй бол бас сэрэхгүй шүү
0: тэ өглөөд өгчтэй тайлчихгүй юу тэгээ хүний өгчтэй тэ тэгээл нэмгэн яваал нөө нос сама дата тавгайл
1: миний хүүхдээс ялгаа юу ах вэ чи санаа зовж байна шүү дээ
0: за өнөөдөр бол 8 сарын 31 Григорийн тооллоор жилийн 243 дахь өдөр он дуусахад бол 122 өдөр үлдчихэ гэж
1: за 102 зайртууд байна шүү
0: за орд чинь орд чинь за тэгэд манай сонсогчид өглөөний минь гээд юун дээр ороод иржээ лайв дээр минь ороод ирсэн байна бүх сонсогчдод өглөөний минь шинэ толгой
1: минь
0: айх дээр алах нэ гэсэн байна одоо тэгэд бас нэг намар ингэдэг шүү те бас хэсэг халддаг үе байдаг шүү.
1: Тийм бас нэг зүнд бас болоогүй гэж юм шиг нэг сайхан өдрүүд бас хэдэн өнөг ч гэсэн үргэлжилчээсэй гэж бодогдох юм.
0: Үргэлжилх юм байна. Энд 7 өнөгт бол ер нь сайхан л байх юм байна да. Манай хүмүүс тийх хой дулаахан л юм.
1: За өнөөдрийн хоёулангийн мэдээлэл магадгүй одоо нөгөө 8 сарын 31 ингээд те ер нь энэ сар дуусж байгаа та бас холбогдох болов уу гэж бодож байна. Миний хлав тийм бай.
0: Аа за минийх бол мэдэхгүй энэ бүр ямар ч хамаагүй тийс
1: хөл. Аа тийм үү.
0: Хөдөл мэдээ өргөе за.
1: За.
0: За энийг юм.
1: Хөдөлгөн харъя.
0: Ийм өөрмөц баяр фестивалын талаар ярих гэж юм л да.
1: За.
0: Нэр нь энэ бас яг эвгүй юм фестивал. Яг гэхээр шатаж буй залуу гэдэг фестивал.
1: Аа.
0: Шатаж буй залуу.
1: Юу аамаар юм бэ? Яа гэдэг юм бэ?
0: Энэ юм л дээ. Жил болгоны 8 сарын сүүлийн 7 хоногоос 9-р сарын эхний даваагаар хүртэл ингээд зохион байгуулагддаг юм. Яг хэдэн хоног л юм байна. За тэгсэн Америк нэгдсэн улсын Невада мужийн Блэк Рок цөлд хэдхэн хоногийн дотор бүхэл бүтэн хот сүндэрлдэг гинэ энэ фестивалыг зохион байгуулах гэдэг. Тэгээд гол нь фестивал дуусангууд дараа нь ямар ч хот байгаа үгүй юм шиг ингээд улам мөрөг алах болчихдөг.
1: Па.
0: Бас жоох юу юу.
1: Сонин л юм байна.
0: Тэг сонин байгааз.
1: Тэгж ажил болгож хийчээд.
0: Тэ. За тэгсэн чинь дэлхийн хамгийн өвөрмөц урлаг соёлын арга хэмжээнүүдийн нэгт бол энэ фестивал тооцогдож байгаа. Тэгэд хөгжмийн тоглолт болно. Ян зүрийн урлагийн бүтээлүүд энэ төр тэнд очиж тавигдана. За өвөрмөц ян зүрийн хувцлалтай хүмүүс байна. За бүр инженерчлийн чиглэлээр энэ төр хүртэл хүмүүс өөрийгөө илэрхийлэхээр энэ фестивал дээр ирдэг. Одоо ер нь товчхондоо зүгэл нэг юм чөлөөтэй сэтгэл гэдэг юм фестивал юм уу та?
1: За.
0: Зүгээр нэг урлагийн тарихтай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэ ер нь. Тэд нар маань очиод ингээд чөлөөтэй сэтгэ бие биенээ одоо юу гэдэг нэг юмд баригдахгүй л ингэж нэг баярлтгал баяр юм шиг байна. Тий.
1: За.
0: Тийм сони юм байна.
1: Одоо энэ зурган дээр бас найруулагч өгсөн зурган дээр харагдаад байна.
0: За хараадах юм.
1: Сонин
0: дууссан. Энд чи баг
1: хар
0: тий. Тийм
1: байгаа.
0: Манай нөгөө play time ч бас нэг юм дугуй юм баг гараад байгаа шүү дээ. Тэрнээс хід дахин том юм байна. Одоо радио сонсож байгаа хүмүүстэй хэлэх тий. За тэгэл сто нэг юм өрмөц сони хувцалттай залуучууд. Тэр ирэхэндээ. За анх яасан гэсэн чинь 1986 оны 6 сарын 22-ны өдөр Америкийн Калифорни мужийн Сан Франциско хотын Бейкер Бич гэдэг юм ирэг байт юм байна.
1: За
0: энэ дээр анх энийг хийж ирсэн. Лари Харви, Жерри Джеймс гэдэг юм хоёр ослын харвас нэг юм дэггүй хоёр нөхөр байгаа л та тий. Өөр нэг тий. Ингээд нэг гарын цагтансан. За энэ хоёр нийлж хагаад модоор хүний дүрс хийгээ 72 дээр шатаасан гэнэ. Ягаад ч юм зүгээр л.
1: Зүгээр л.
0: Тий, янз бүрийн юм одоо юу ч бодохгүй, янз бүрийн тийм утга учир байхгүй, янз бүрийн вүдүг юм байхгүй, бөө мөрхлийн тэр юм байхгүй. За тэгээд ерөөсө хідэн 10 хүн л тухай ууд бол ингээл бөөнөрөө байж байгаа. Саа шатаа юм атай манахан ингээл шатаасан юм байна. Тэгсэн чинь жил болгон шатаадаг болоод тэн дээр нэрх хүмүүс нэмэгдээлсэн гинэ.
1: Ямар сайн.
0: Өнгөсөрөө энэ сүлдээ фестивал болсон. Тэгээд энэ яаж байгаа хэрэг зүгээр нэг хүмүүсийг ингээд цуглуулж байгаа юм биш. Урлагаар бас өөргөө чөлөөтэй илэрхийлэх тэр орон цаг нь бий болгоё гэд. Ингээсээр байгаа хүмүүсийг татчих л дээ тэр нөхдүүд. А одоо яг нэг шатааж байгааг нь гаргаж байна.
1: Энэ ч дээ бүр айгүй сүртэй харагдчихжээ шүү дээ тий.
0: Аврах том юм модон хүн хийцэн тий. Тэр нилэн энэ баг 9-10 давхар байшинтай тэнцэнэ. Тэрийг шатаах юм шиг нь бодвол.
1: Тэгээ нөх хүмүүсийн өмсөж очисон нэг юм стил гэдэг юм хувцлалт нь ямар содо юм тий.
0: Тий одоо яг юу ч хэмээр яа нөгөө надад бол юу шиг
1: санагдаж байна.
0: Надад бол нөгөө Карибын тэнгисийн дээрэмчдийн хин шиг санагдаж. Шекс барай очих юм шиг тий. Эстоник тийм өрмөс сэтгдэг хүмүүсийн баяр юм бахо. За тэгсэн чи анх цохон байгуулагдсан өдрөөс 4 жилийн дараа 90 онд Сан Францискогийн эрх баригчид 70 эрэг дээр том модон байгууламж шатаахын хориглосон. За ингээд арга хэмжээг бол Невада мужийн Black Rock цөлд хийхээр болсон. Анх эрэг дээр гэдэг үсэн одоо бүр сүлд рүү ингээд явцсан байх нь хориглоод. Фестивалын үед болохоор би болдог тэр төр хотыг Black Rock City гэж бүр нэрлэдэг юм. Тэ хар чулуун, тэ хар хатан хот ч гэдэг юм уу. За хүмүүс болохоор майхна авч чинь. Тэгээд нөгөө өөртөө ингээд майхан
1: хийх байгаад. Эндэр хувц суунар нэр.
0: Зээ. Юу ч гэмээр юм болж байна.
1: Энэ минь бол өөрөөсөө яа юм.
0: Тэ ястой ойлгодог хүмүүстэй ойлгодог хөө. За ингээд хоол хүнс хүмүүс одоо юу гэдэг юм уу хус ус ундаа мундаа уух гэдэг юм бүгдийг ингээд авч очиж сайхан бэлдээд очдөг. Тэгээд оролцогчд би бидээ юм бэлэглэх тусгай ян зүрийн урлагийн
2: Тототсубаки оокуришимашита. Состе сайго ва конкай но ивенто ни мо санка суру Норико десу. Отодоке суру но ва Санпа Каншо. Кono кёку но мьюзикку видео мо Ното то сукай цунагари га арун десу ёне. Хай, Шоуа чуки но хакуи эки я тоужи но Шикамачи но ие о дипу скян шита хайкей о цукатте эйзо о сэйсаку шите имасу. Эйзо но нака де игакарета Ното. Состе 9 月 5 ва генчи де но лайву перформансу. Норико га донна катачи де санка суру но ка. Зехи 会場で確かめてください。それではお聞きください。のりこでサンパ鑑賞。